0: ग्रेंग दी कोपानी जामानो चारी रागाता निकुवा ताक्रोंगा चारी रागाता नी सोमायो संबासे नी संबाओ दो ओ चिक्रता आमुआ निकु दक्का
1: आ ये सागला सुसुनी आ ये केदो आ ये सुनो दिन जासुरी सुनो दिन जारों फांग नंगान आ यान बाबो नाओ बाते नाओ नंगान यान रागो पंगो Tosiba, Tasiba, Natusiba, Burisiba, I is a Punkunam, Punkunam, Ah, the Kunkunam, Yakan Kunam by, Tere Kunam by, Yakiban Kunam by, Ah, Yantedo, Ah, Lumitam is a series that don't want us to follow us on missing one, Ah, Yantedo, Nagna, Ah, Suasuko Pasario, Mantasiba, Unok, Tautasiba, Tako, Unaganado, Apatakai.
0: Nangayan, Mimi sini mete misi saljungna on plus kani koba takacola.
1: Kerek nama salgara na cici mina hulcu emu hombotai mu. Songborong wa songme singwa nang nai yan solar itu bukaran sini. Karega nang nai juga nang nang nai yan ni. Nangka nangka itu. Di pos nang mari yan bersam nang nang. Tapi koba tak kabo ibu nang tengkal pana. Ah, neng suara sesiapa sini nang apa sesiapa, ian ah ye ah zakre baca cepa, kuku meja cepa nasi do, ah siang jangan terlalang alung tengah nang nongkrong nang ni, sana tu ah yang tani ah mega dari nang aku kembali zakir itu songsong nang songba zakai cara tempoh rezeki nukar bosi zakir, kare itu dengan masalah cuba dalah sya ah yang tedo ah nang na. Sekarang nasi sini nak, hujung mohon betemu seram sawan, wasada sawan ini.
0: Cari ragatan itu takkan isumaiu. Carang ini saksa kokceng busruori, camrangku ski sambasian itu re dulitroka. Ini maksongan era, mandeni barida cakcikna mana, man gizani ku nianiwa. Mengepen, mangonao nokcam macianiku mete mandena tak mesokan ibongska.